可以理当案，人之不可不可，马斯尼波多沙鲁主，波罗沙波康拉波诺比多多纳波尼理当案，沙维吉宁布里拉古康欧拉贝。Sikap kang ora kesatria, ora jantan utawa pengecut, akeh-akeh ana ing sakjroning padudon, kelorone golek cara pitarane ngalahke lawane utawa ningkirke. Akeh kang lakoni kuwi kabeh tanpa nyadari kesalahane. Mung siji kang dadi tujuane, piye carane iso menang, nanging ora mikirke apa lan kaya ngapa akibate mulai.

tak nungki mbak kakem punani Muriono ki bututi Haryanti nggih, Pak Priyanto ki Pak Iwan santen nggih mawon nggih sugeng dalu. Bu sadawa matur suwun. Iki wae sapa? Katur kakem Bu Eti, Muriono ki bunani nggih wonten kalih negara. Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki ugi Mama Vega. Bu Putri Kabayan nggih sugeng dalu ugi kakem Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, lajeng Pak Iwan, Pak Dipoyono, ugi Pak Tarmono, Pak Priyanto, Pak Rohyanto sedanten kemawon. Pandemen gado-gado campur sari. Dipun tenggo kawigatosanipun matur suwun sanget sampun nyawiji. Oje Mbak Murni dipun tenggo mangke kula waos. WhatsAppipun nggih stasiun tugu siap. Prau layar nggih saking Mbak Rina Aditama menika. Sugeng laras nggih mawon kalanjutaken pengawan sore saking mantes. Gado-gado campur sari Magelangan kalian kawula Vita.

Sugeng dalu gado-gado campur sari matur suwun sangat ingkang tasih tansah nyawiji. Lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM. Bu Sadowo bibar niki nggih kula aturi sekaripun menika saking Mbak Murni Sugeng dalu Mbak stasiun Tugu nggih mangke kula aturi. Salamipun kemawon kagem Bu Riyono, Bu Endang Wahyu. Lajeng Bunda Sadowo, Pak Herman, ugi Pak Iwan, Bu Nani, Sugeng dalu ugi Bu Tuti, Bu Warti. Kintun-kintun salamipun ugi kagem Bu Rati, Om Yono, Bu Nurma, lan sedanteng mawon ingkang sami nyawiji. Bapak Alda. Wah, mantep niki. Ngemi dicampur irisan napa nggih? Irisan cabe, wah langkung kemepiar nggih. Sekaripun dipun tunggu Bapak Alda, Pak Hendro, Sugeng dalu ugi, Sugeng nyawiji. Salam-salam kemawon kagem sederek Merakati nggih sugeng midhangetaken gado-gado campur sari kemawon. Sekaripun menapa nika Pak Hendro? Pamitan saking gesang nggih. Cobi mangke dipun tenggo. Nggih menawi ngaten. Sahabat pendengar, kula tansah ngerencangi dumugi tabuh sedoso sak mangke. Sameniko sekar iki we sopo sunyah nih kalian mantos ye. Spesial kagem Bu Sadowo sugeng midhangetaken kemawon wonten giaran gado-gado campur sari Magelangan.